Cosa dwi'n meddwl dan di ddeitha chwyd e'r gysig. Nid ystod yn wabmag sy'n cwyd rap ag egnop dyn nhw'n gynnu gysio jo dag sy'n gyda diwg sgwyn ddeitha gan yn stymlo percent mae gysig yn ddewi dymwt gan mis a bydad y bysgadau. Ac nid ystod yn gysig bwysio jo dag sy'n wab ddewi gyda diwg sgwyn ddeitha gan stymlo percent mae gysig yn ddewi dymwt gyda bydad gyda ddod gyda bydad yn ymstod. Sbwmp neu gyda osab ddeitha gyda'n hebio. Tysi bi wymyn gy East Main ag yn opdain nid ni siw jo dag sydd gyda diwg sgwyn ddeitha gan 90% ystod yn ddewi dymwt. Ewa gyda stod o'n ddeitha ymstod nid atna nis siab gyda gyda'n hebio. Wap ddewi gyda bepe gyda gyda byw gyda 80% mae ystod yn ddewi dymwt. Ewa gyda stod o'n ddeitha ymstod. Nis nhw wedi gysbwysio sbwmp neu nis nhw niaid gyda gyda'n hebio. And LG4 ag yn opdain nhw'n ddeitha jo dag sydd gyda diwg sgwyn ddeitha gyda 80% mae ystod yn ddewi dymwt. Ewa gyda stod o'n ddeitha ymstod nid atna mae dat gyda gyda'n hebio. Wap ddewi gyda bepe gyda gyda'n byw 90% mae ystod yn ddewi dymwt. Ewa gyda gyda stod o'n ddeitha ymstod nis nhw wedi gysbwysio. Sbwmp neu nis nhw newid gyda gyda'n ddeitha biopsgiw. Gawad gyda'n Shefferville ag yn opdain nhw'n ddeitha gyda diwg sgwyn ddeitha gyda nhw. Ndysiw dwi eisiau gwneud yn stymol 100% mae gysyna gyda dwi dymwni di gyda ni tatne iawn yn newid gyda gynhebio bys gawab dewi sydd ddew gyda di iwg sgwnd eich dacht ac yn stymol 100% iawn bydd eisiau gyda gyda dewi dymwni eich dacht iawn dwi stwyd oed yn dwi'n nymstwyd and sbwmp yn nysab sydd gynhebio bys gwy mo tasi manw anla tog ag nop deino dwi'n ddew gyda gyda iwg sgwnd eich dacht iawn 90% eisiau gyda dwi dymwni eich dacht iawn Ewa gyda gyda stwyd nid ymstwyd nid adnid ni siam ddod yn hebio bys gawab ddewi gyda yw sgwnd eich dag ni a bys mewn mewn mae gysyn agen ddewi dymwn y bwysig i gyda'n hers go he ydy ddod sybiad ac a ddim ag a he ni snod gysyn bwysig o sbwm ni snod ddod yn hebio bys was swan pi OJ Mr. Sni sybwg mwg yn opdain nod yn di siodio dag sydd gyda yw sgwnd eich dag yn newm dyn nhw percent mae gysyn agen ddewi ddewi ddymwt gyda yw ddod stwyd oed nid ymstwyd nid adnid ni siam ddod yn hebio bys gawab ddewi gyda yw sgwnd eich dag yn gyda dymwn yn hes chwop dad i siaradau. Yn stym nhw wedi gysbwysio, sbwm neu nis nhw beig ddedag yn heb i obsg. Wys geg nes hynemys gag yn opdain nhw wedi siodio dag sydd gyda iwg sgwn ddeitha gan gyda 80% mae gysnag yn di siodio dag sydd ddewi dymw i ddach gyda ewe ddod stwyd oed yn ddyn am stwyd nid at ne beig siop ddedag yn heb i obsg. Wap ddewi gyda iwg sgwn ddeitha gan iabod mae gysnag yn ddewi dymw i ddach gyda gyda 80% i siabog sydd ag yn ddewi dymw ddech a ddod stwyd gyda yn ddyn am stwyd sbwm neu nis nhw nis gyda gan heb i obsg. Gam y taig mi egon opdain nhw dwi hyd ddag edrych ydi mewn gyda iwg sgwnd eich dag yn iawn bydd rhaid gyda 80% geis nag yn ddewi. Ddewi ddymwt ddewi ddod oed gyda'n dydd yn ymstod nid atna ni siab ddod yn hebio. Bys cawab ddewi ddod iwg sgwnd eich dag yn iawn bydd rhaid gyda 80% geis nag yn ddewi. Ddewi ddymwt gen hyn sgwb dad i siarad eich ddod ddod oed yn dydd yn ymstod. Nis nhw ddod i sbwysio sbwmp neu nis nhw beig ddod yn hebio. Ac o ddewi Sanitair Valdor Amos hyd ddag yba ddod iwg sgwnd eich dag yn iawn. Gyda 80% geis nag yn ddewi ddymwt yn yn di siw dag sydd i ba yw gyda stwyd oed ni'n ymstwyd ni dat ni'n nysab dyd ag yn hybio bys cawab sewi gyda mewn mewn gyda dymw i dag yn ac sbwm ni ni siw sab dyd ag yn hybio bys o byd jwain ag yn opdain oed ni di siw dag sydd gyda yw sgwn dyd ag yn gyda 80% mae gysyn angen sewi dymwt yw gyda stwyd oed ni'n ymstwyd ni dat ni'n byg sab dyd ag yn hybio bys cawab sewi gyda yw sgwn dyd ag yn yw and so we'd some work ba men de magai nyai shab ne shag nish no nyai millimeters ngeden ga dwi eisiau siw, bydd sut gyfan hyn ddim wyt. Ac sbwm, beig sio siab ddod yn hebio. Ac ac wyt wy'n moliad ag yn opdain nhw'n gyfan mewn gwrdd yn ddi sian o opdain o'n ddewi ddim ddeb bian. A nes da beg iawn i yw'r sgwnd eich dag yn mwg mag yn newm dyn nhw'n prosent eich nag yn ddewi. Dwi ddim wyt sio gyfan ddi sio jo dag sydd gyda ddod gyfan yn nym stwyd i ddi ddew. Di dat neu ni sio siab ddod yn hebio. Ac wap ddewi a bydd gyda yw'r sgwnd eich dag yn da ddi sio nag yn ddewi ddim wyt. Dwi ddod stwyd oed ddi dan nym stwyd a bydd ddi sio gadew. And I'm going to go to the hospital. So I'm going to go to the hospital. So I'm going to go to the hospital.

Wa jigum swa hagun wan shka ga bet me gun ji sa ya ap tun an ji sni so sabat ji sku so wa bu gun bi sam ni so chen dat n dum ni sta no go do sit snab ji ji sut sta son o ma gun ji ski ji t me gun shka na na kun ye chgo ye de bu ta gun ko ha wit sti tem hi we na na ku ta on shag ni se do wa wit ma de gu chke ma ji ji shi ga ji gun ap ta gun och ke na na ku ai me do de ba ji mon ke ma gun ga mon ha gun ye che be ta mu O mae'r tibet dwi'n gyda hi ym hagen o'r degyn o'r wai Lyle Cox a'i wedi ddech chi wy chi dwi'n a'i degyn dwi'n abyd ti'n mynd mad sy'n hos yn bwych dag yn oes wyt yn haw a'i espresso heg o ddyn dwi'n habyd sydd i gia Ac ag yn i'r gyda hi'n mwyt gyda dan ddech chi ba ddech chi sy'n nyn ag ydych chi siw dog ia yn ddech chi ba i o ddech chi ba sawn chi ba ddech chi i sbwy dog ia a'i ddech chi wyn ddech chi ben dwab mad o'n tgwyn I even knew I J Yamut Gemak Ted Moses, I can watch better. I can you J Yamut Kia. I would take a mega jet to chance to win on also did it of all door. Heko such nation Jishka against Twinano, Kiago Mastig, Jishka against Twinano, Chegno Secretariat, Ian and Nakoga. A Yamudagnoch get a national cocky abitsion, Bitagnoco, Gemak Danja, Jiswija, but seem could you get good digit EU, should the habits be Timus mine, Gemagai, Gakshasuj, Wemstu Shioj, Egmagai, Jitumkai, Winchkago.